0: ute i, jag vet inte hur det hittade min gäst.
1: Nej, nej, men det var ju, det var ju sådana uppköp där mig köpte och gripa då.
0: Ja, vi sängade.
1: Ja.
0: Vi tog emot hare och...
1: Åh oh, ja, sån ja, ja.
0: Ja.
1: En där stor fågel.
0: Det har inte jag skött.
1: Nej.
0: Det skött nog man min.
1: Ja, akkurat så.
0: Ja.
1: Och sälg.
0: Ja, det skött han.
1: Ja.
0: Jag bara kikade där upp när jag...
1: Ja, du så fann han också.
0: Ja, det var älgjägare som bodde där uppe.
1: Och så... Men då har jag någon dyr. När var det du kom ut och gifta dig med Jens?
0: Vi gifte oss i 62.
1: I 62? Och då satt du upp en ny stua på...
0: Nej, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerföräldrar.
1: Och ja, då bodde i 6 år i Lamme. Ja, ja, akkurat.
0: Det gjorde
1: så. Nej, då satt du upp i... I fin moderne stua, og det var vel, nå er noe gammel stua restaurert, så...
0: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
1: Ja, vel, ja, ja, akkurat, så...
0: Steinar Jensen.
1: Steinar Jensen er han som har den, og...
0: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe oss sjå til fall i
1: ja.
0: Grus.
1: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt til ham med han Svein.
0: Ja, Svein Lifjell.
1: Svein Lifjell, og da skjøt de en bynn.
0: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarne, hans Bjarne. Og
1: ja, han...
0: Jervjarne bakom... Mårtin, får jeg nå si.
1: Åja, bakom Mårtin, ja, ja vel.
0: Stor en stein der.
1: Åja.
0: Han har jervjarne. På, og en gang han kom, så så han jo at det var knust.
1: Han har slier, det er sult altså.
0: For byen har gått i med en fot, og så har han bare slier, det er sult.
1: Åja.
0: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revet ned
1: hessgjæren
0: her på. Og når han kom opp på den her, etter at han var i jarne,
1: ja.
0: Så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
1: Ja, det har vært noen svamper.
0: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reiner.
1: Og i området...
0: I området der Skjærbjarne, ja. Eller det var noe lenger Østover.
1: Ja, akkurat.
0: Og da fant jeg med han jo, han lå. Og så er han skjøt han.
1: Og ja, de gledde å komme seg så nært han da, når han var mett og god.
0: Ja, det er meg fortalt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Så... Ja, da, jeg vet at han, de... Etter hvert så tok de meg ned over til Valle, og der skulle de stille han ut byen, for folk skulle nå få lov å se byen. Og... Men så var det sånn med været da, at det var så fryktelig varmt, så han holdt på å surne seg for dem da.
0: Ja. Ja.
1: Men du sier det at bynnhøvet, det henger inne i gammelstua.
0: Ja, så skinner.
1: Ja. Ja, ja, akkurat, ja. Ja.
0: Det hung i våres nystue.
1: Ja, det, ja, akkurat. Så det.
0: Og klørn.
1: Og klørn, ja, akkurat. Ja.
0: Utav framføten.
1: Men kunne de se det ut når de skulle slakt byen, at om man har brøt, eller jervjarne har brøt, det har noen bein i labben på han?
0: Det har jeg aldri snakket om, men jeg vil tro at det var ikke noe godt å få det.
1: Nei, det kan jeg godt tro at det var.
0: For det var jo ganske stor i det hele.
1: Og dere har noen sauer, har dere noen storfe noen gang?
0: Ja, vi har noen. Du vet jo, svigermor død jo.
1: Ja, ja.
0: Svigerfar ble jo klein.
1: Ja.
0: Så da måtte jo vi overta. Vi har 3 kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen jätter
1: och ja, så dock har jätter så dock. Ja,
0: fick vi änder och så fick vi höns och så.
1: Så det var ren.
0: Ja då.
2: Hallå, god dag.
1: God dag.
2: Det är middag snart, Gunvor.
1: Ja då, jag ska.
2: Ja. Så du kan komma.
0: Bara tacka.
1: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dag som kommer och varsågod middag. Så vi ska nog bara prata oss färdigt här. Så ska du få lov att spes middag, Gunnar.
0: Det går bra.
1: Men du har som sagt varit och jaktat. Och var du ofta i fiskarälva?
0: Ja, och den massiva fisken vi fick. Att vi överlevde allt.
1: Ja.
0: Ja, för det att det var ju vi måste ju äta.
1: Ja, självklart, men då kan du väl gärna laga dock ett rökeri så då kunde.
0: En jansar rökeri.
1: Ja.
0: Rökt en fisk åt oss och han rökt åt andra folk på det.
1: Oh, ja.
0: Fisk och kött och.
1: Var dock någon gång på Lismålvatten och fiska eller fiska dock i Pöle i Bjärkälva då?
0: Vi var med Lismålvatten och vi var med Solmålvatten och vi var med Akka.
1: Bleikingan kanske?
0: Ja, Bleikingan.
1: Lischrövvatnet.
0: Lischrövvatnet var en yndig plats.
1: Var du någon gång på isfiske på Lischrövvatnet?
0: Det var på isfiske.
1: Ja, jag vet att det var många som for til Lischrövvatnet och fiska på.
0: Kjempeflott fisk.
1: Det var det, ja. Ja.
0: Det var det. Minnes första gången jag var där och skulle. Det var så lystet bötten det var.
1: Ja, du såg
0: så
1: när du.
0: Så kom det i stor i det. Och jag var ju passade rädd. Jag drog upp.
1: Ja.
0: Jag tänkte biten här på så har jag inte chansen att få.
1: Du försvinner när i brug.
0: Ja, och var flott. Så, nej, det var vi många gånger. Och det.
1: Ja då, nej, det som du säger nu, det tror jag gärna, för det att du har inte velat byta med någon.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja.
0: Och vi var ju så heller, vi fick ju med tid och stunder skuter.
1: Ja, det tänkte jag skulle säga att det måtte nog, på vintern så måtte det ju vara en revolutionerande stäng att få skuter ett tagars.
0: Det var det, men som sagt, jag har aldrig sett filmanfolkan så svett så akkurat.
1: Nej, ja, du sa det, ja. Det var så vitt, det är inte någon skuterkörning, men du, ofta så har du gått med kajär på dig och blir du då plagas så blir det snart vart.
0: Ja, det tror jag att han. Ja, den här mål väl drag lika mycket som en häst.
1: Ja.
0: Så läste de på polmjöl ditt och datt.
1: Ja.
0: Och kör sig fast och mot moka och slid. Det var inte bara.
1: Nej, det var inte men, det. Men dock var nog väl dock och folk på Lismålvatten. Dock var nog kanske utav de första som fick skuter det här.
0: Ja, det var nog. Det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, de brukar ju föten också.
1: Oh ja, det var en som var med i sy och bälte, ja, så brukar du.
0: Ja,
1: ja. Jag sett.
0: Minns inte vem det var så faktiskt.
1: Oh ja.
0: Men.
1: Nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk. Och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skuteren var nog större till kvart så.
0: Ja. Jag har nog den första skutern jag hade var en 250.
1: Oh, ja.
0: Den Jens har en större, lite större.
1: Ja.
0: Så skulle vi nog en gång kört till Lischrövvatnet. Vi körde ju på Skara förr.
1: Ja.
0: Och vi for nu och kom nu upp i Bjurbergsskalet och här stoppade skutern min.
1: Oh,
0: ja. Och Jens han sa inte det, han for i bilen.
1: Försvann.
0: Och jag tänkte mig, vad ska jag göra? Jag tog nog panser och skulle se att han kanske pluggade något lös.
1: Ja.
0: Men det visste jag så pluggledningen var gått på.
1: Oh, ja, den har gått av, ja.
0: Så, Men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt at jeg var i baktroppen.
1: Nei.
0: Så snudde han og kom. Og vet, vi har jo ikke nye ledninger.
1: Nei, nei, det var noe selvfølgelig ikke noe doktor med dere som reserver da.
0: Det han gjorde, han tok en unger og rettet ut.
1: Oi, altså, ja. Var det metall i ungeren som kunne...
0: Ja, og så satt han spissen i de ledningene. Og så forkoblet det til pluggen.
1: Og da gikk alt på nytt,
0: ja. Og det startet, og det gikk så trollgodt i kjøl på det, alt og frem.
1: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... det stoppet ikke opp for dem, selv om de ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
0: Det var noe ikke så enkelt.
1: Nei.
0: Det var ikke mobiltelefon.
1: Men telefonen, det har dere?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: En tråd.
1: Ja.
0: En streng.
1: En streng, og da var dere på samme linje som Likmarvatnet.
0: Som nabo.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Ja. Så da, og det ringte åt en, så hører de andre han snarere hører ikke.
1: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separert dere da melka og levert ost og smør?
0: Vi separerte melka, og så kinnet vi smør.
1: Åja.
0: Og salte.
1: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemlaget geitost nå å ha i kaffen?
0: Ja, men det har jeg fått tak i, for det har de i
1: Urbæktaren. Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitos på butikken, men det blir jo bare en dyen i kaffekoppen ut av det.
0: Ikke det samme.
1: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
0: Ja, vi bruker det.
1: Ja.
0: Vi tørka ikke så mye.
1: Nei, akkurat.
0: Han røkte både oss og andre folk.
1: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare mer råkjøt.
0: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
1: Ja, akkurat.
0: Så var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
1: Åja.
0: Og så ene på stul.
1: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
0: Ja.
1: Eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
0: Det hender at jeg salt.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 stykker for svenskake.
1: Åja, for svenskake, ja vel.
0: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for deg.
1: Åja, ja vel. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
0: Det er kamkaka, det er svensk kaka,
1: det er... Er det kamkaka som er i møtten her?
0: Ja, som er mest ut av.
1: Ja, det ser jeg, så...
0: Og krinelefse og flatbrød.
1: Ja, det er jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for stykket.
0: Ja, det skal ikke bli bøst. Ja, ja.
1: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo at du har vært på Skruvnægeren, men du er jo en kunstner.
0: Ja, det kan jeg ikke tro.
1: Ja, jeg må si det, Gunnar har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og, Og blant annet har hun tegnet en ærlig sjøeng, og det var jo ikke vanskelig å se at det var en ærlig, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din herre på Valdenskole eller på ungdomshuset i Bjerkadalen, for din herre
0: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg noen kunstner, men jeg sier noe når det fint, og det gjenkjennelig, og jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, og det jo folk, og det elger, og det regner, og proporsjonene jo helt perfekte. Det jo som du har tatt et bilde ut av det.
0: Ja, det var så noe artig.
1: Ja, men det tror jeg at det måtte være det måtte være trivelig for de som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
0: Nei, nei.
1: Så, nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv, og Radio Korgen, og de som hørte på den her, jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at vi fikk lov å komme og se til deg.
0: Ja, du skal nå ha selv takk.
1: Ja, det var noe, kan jeg si, gleden er fullstendig på min side, så.
0: Ja, ja.
1: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt, og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så
0: jeg skulle ha ønsket jeg hatt vinger, så skulle jeg ha før det fest.
1: da man sitter på litt rødvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor, også. Og får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet ønskelest etter julegaver nå, så du?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Åja, så du som jeg, du tar det du får, også. Ja.
0: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
1: Åja,
0: ja. Jeg har tantebarn.
1: Åja.
0: Med broren min i
1: julegaver. Ja, ja, ja.
0: Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
1: Nei da, det er noe så det, men det er jo trivelig enten man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
0: Ja da,
1: ja.
0: Hvis det er det.
1: Ja, nei, men tusen, tusen takk, Gunvor.
0: Ja, selv takk.

0: 25. september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørs du?
1: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nå tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjegere i stedet.
0: Ja.
1: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommet med i.
0: Takk for det, takk for det. Og du?
2: Jeg heter Odin Skreslat.
0: Odin Skreslat, du har talt med et mellannamn, hva det heter?
2: Det er Jæger.
0: Odin Jæger, ja. Og...
2: Så det passer noe, det passer noe egentlig bra.
0: Ja, det passer godt.
2: Pass bra til interessene.
0: Men dere er ekstra bli og smilenes. Hva det høres i det?
2: Ja, da nå har begge skøttet sine første elger.
0: Akkurat.
2: Så det er vi kanskje...
0: Første felte elg. Både på deg...
1: Og på meg.
0: Ja. Og du felt den elgen i dag.
1: I dag felt jeg den elgen, ja.
0: Ja.
1: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
1: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
2: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var han inte liten, var han en halvmille kalv.
2: Ja, han var 60 kilo.
0: Ja.
2: Så det var
0: akkurat.
2: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
0: Ja.
2: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
2: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
2: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... men i fjor var vel første året du gikk med gevær?
2: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
2: Da ble det elg, ja.
0: Men du er noe litt... Äldre guide.
1: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
1: Den första säsongen var det inte något särskilt.
0: Nej.
1: Med det det var bara en halv dag, men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
1: Nej, det här har jag ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
0: Akkurat.
1: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. Än du, Odin?
2: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
0: Så ja, det hörs bra ut.
2: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere kan sitte og løle i skogen, eller... Det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
2: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og drikke kaffe og...
0: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
2: Ja.
1: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det
0: ja.
1: Fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latter, og det er mye, jeg lærer meg veldig mye. Det her er helt nytt for meg, det her med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
1: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som...
0: Ja, ja, ja.
1: Som man...
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta... ta ut vommet i skogen. Och hämta han fram till väg och...
1: Ja.
0: Och hem och slakt.
1: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hvordan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer. Och läsa av landskapet och... Och det är ju sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det är bra med älg i terrängen.
1: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i dräft?
1: Ja.
2: Vi hade nog väl på det mesta väl 7 dyr på i dräft.
0: Ja.
2: Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
2: Nej, det är stora och fina myror uppe där, så det är lätt att få så älgen.
0: Men så är det ju rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
1: Ja.
0: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
1: Ja.
2: Men ja, nu är vi färdig sköten, så nu är kvoten fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
1: Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
1: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
1: Antal dyr och vilka dyr som ska,
0: ja,
1: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kågen. Ja. Så... Hvis dere har noe mer å vel tilføye, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
1: Just. En hund, ja, som slet seg.
0: Ja.
1: Blev litt for ivrig da.
0: Ja. Det var onsdag det.
2: Ja, det var på onsdag.
0: Ja da, da slet hund seg.
2: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
2: Ja, men jeg plager med dekning i svartaren, så det er... Så det er vanskeligere også å se på pelleren.
0: Ja, akkurat.
2: Men hun hadde noe langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
0: Ja, og da tid hun ikke still.
2: Nei, det var lett å høre hva hun stod igjen.
0: Ja, ja.
2: Hun hadde ikke lyst til å stande i ro.
0: Nei da.
2: Nei, så det var noe. Det var artig det skjer litt sånne ting også.
0: Ja da, det er jo det.
2: Ja. Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
0: Ja, det er klart hun hadde det.
2: Så tello gikk seg fast.
0: Det var jo det som var årsaken da han møst stod.
2: Ja.
0: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
2: Ja.
0: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Kårgen, tusen takk for praten.
1: Takk så mye.
0: Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dok.
2: Ja, takk og
1: takk. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
4: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
5: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.

0: lag.
1: Med sin butik,
0: ja.
1: För att säga det så. Mm. Ja. Akkurat. Ja, det hör ju så spännande ut.
0: Ja, vi hoppas
1: att det ska. Och kan säga helt säkert, sån kunstnerisk. Det var en nydlig grönfärge. Eller kan du säga vad det var? Oj, jag åt tommen upp, ja. Du tycker jag säga då, lycka till Hilde.
0: Ja.
1: Alla tältak är bra tältak.
0: Ja. Lycka till Hamnes kustförening, ska du säga.
1: Lycka till
0: Hamnes kustförening. Det är inte värre väg. Så långt därifrån.

0: haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago.
1: Hva dere ellers har drevet på med i opp gjennom årene?
2: Nei, jeg har jo hatt litt kor, for eksempel.
1: Ja.
2: Og her for å holde meg faglig oppdatert, så drev jeg også, eller har jeg en liten stilling ute i Sola kommune.
1: Ja.
2: Som organist.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig flott. Fordi at på den måten så har jeg nær kontakt med det som skulle bli studentene sin arbeidsplass fremover. Altså arbeid på med det som vi skulle utdanne til. Det var viktig for meg.
1: Akkurat. Har du hatt noe sånn fritidssysler ellers? En alt det her med kor og bare musikk, eller?
2: Nei, altså, jeg har vært en veldig ivrig fuglebåter, om jeg får lov å si.
1: Ja vel? De sier oppe i korgen her, så sier de føl.
2: Ja, jeg skulle nok kanskje ha gjort det, men det tror jeg det at jeg flyttet til hennes som treåring.
1: Ja.
2: Så tok det knekken på føl.
1: Ja.
2: Han far sa føvel.
1: Ja, han sa det, ja. Han var jo bjerkeværing.
2: Ja, da, han var bjerkeværing.
1: Ja. Og din mor, det var erverdige Elisabeth Beck.
2: Ja.
1: Som
2: sol... Hun var jo kværfjæring.
1: Ifra selveste Kværfjorden.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Kan du huske tilbake igjen til livet på Hemnesberget? Som
2: nei,
1: ung mann.
2: Det var jo et nydelig liv, det må jeg jo bare si. Så jeg kan ikke si han enn jeg har en god barndoms- og ungdomstider.
1: Mm-hmm.
2: Og det som var vært veldig viktig, og det har jeg jo sett artig grunn å observere når man arbeider profesjonelt med musikk.
1: Mm-hmm.
2: At det som guttemusikken, skråstrekk skolemusikken.
1: Ja.
2: Yeah. Nedfelt av glede i meg.
1: Ja. Yeah.
2: Med han Reidar Kridal som dirigert, og ja, Oddvar Fjelland var en av de som også var veldig betydningsfull mm-hmm. i det arbeidet.
1: Ja. Yeah.
2: Det har virkelig mange, mange ganger utover i livet sett pris på det. At det var en veldig fin bakgrunn å ha.
1: Mm-hmm. Det huset deres, det store, flotte eneboligen, ja. Som jeg har sagt, bygd om mor og far, det huset der, eller var det et hus du har kjøpt?
2: Det før vi kom dit, så heter det Dragehuset. Det var en italiensk etter banksjef på hennes.
1: Ja vel.
2: Det heter Draghi.
1: Akkurat, Draghi, ja. Akkurat.
2: Ja. Og det huset var satt opp i 21.
1: 21, ja.
2: Og vi kjøpte, eller vi overtok da i 46.
1: Ja.
2: 2. juni 46, ja. Husket, som om det var i går.
1: Hvor mange søsken?
2: På min treårsdag.
1: Oh, ja, på din treårsdag, du husker godt. Ja.
2: Ja da.
1: Hvor mange søsken var dere, Arne?
2: Vi var tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Einar var eldst, han død for et par år siden. Og så Kristin, som er yngre enn meg.
1: Ja.
2: Og bor i Sandefjord.
1: Ja, vel, ja. Ja. Og det er nå vedlikeholdt og bygd ut et flott hus på siden der, for hva de skal bruke det til, vet jeg ikke, men den er kommet opp et firkantig moderne bygg på siden.
2: Ja, jeg har sett bilder.
1: Ja, en etasje, ja.
2: Ja.
1: Ja. Men ellers så...
2: Men når du... Ja, når du gjør deg ferdig, du.
1: Nej, jag skulle säga det att det är ju ingen i Hemnes i sett alder som inte vet vem din mor och din far var. För att jag husker inte om han Øyvind, om jag husker rätt med det, och Øyvind Bekk om han varit skolechef i Hemnes på slutten.
2: Ja då.
1: Ja. Han var det, ja. Ja, ja. Och din mor var ju lärare.
2: Ja.
1: Också till mig.
2: Ja, till dig också.
1: Ja, då. Så det var äventyr. Rätt och slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har ju Elisabeth mor.
1: Ja.
2: Hon har jag inte det förstår.
1: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Men jag passar på att jag sa fru Bäck.
1: Ja, ja. Så det fick du kanske få besked om.
2: Nej, nej. Det var inte hon som passade
1: på.
2: Men jag passar på.
1: Det var väldigt lurt, tror jag.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Men det jag skulle in med i stad här,
1: ja.
2: Det var ju att när du spör om fuggelmåting och allt,
1: ja.
2: Den slags, så var ju, ja, bland annat som följde av det att det var organiskt i Räge i Sora.
1: Ja.
2: Så, och många andra platser på vikariat.
1: Ja.
2: Så var det en god del skrivarbete i förkant av gudstjänsten. Någon vill kalla det komponering.
1: Mm.
2: Och så jag har ju lagat en, ja, jag tror boken är 300 koralförspel som vi kallade på fagspråket, alltså en sån liten snutt på mellan halv minut och minut för salmen din.
1: För, ja, akkurat, ja, akkurat, alltså förspel på en måte.
2: Ja da, ikke bare på en måte, men det forspill.
1: Det forspill, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har en ganske svær samling. Det er to bøker som er utgitt med sånne ting.
1: Mm-hmm.
2: Og så resten er kommet i en regnpergssamling som de holder på med ennå. Og noe av det der, det gis nå ut både i Danmark, Finland og Sverige.
1: Du er den.
2: Ja da. Så, eller så har jag komponerat en del ting som är utgett.
1: Ja.
2: Så det har varit lite. Men jag har stort sett bara skrivit av nöd. Så att jag har bruk för ett lärande.
1: Akkurat.
2: Det är inte lösten så att driva mig.
1: Nej, väl?
2: Nej då, men det har varit förklart det.
1: Ja, ja. Du har trivdes med det valg en gång i tiden.
2: Ja da.
1: Kan du säga ifrån du var 14 år.
2: Jag måste också förtälla att på Sviland, där alltså du har haft ut norska.
1: Ja.
2: Där du bodde uppe i ett boligfält med en nydlig utsikt och allt sånt.
1: Ja.
2: Det är faktiskt då i 88 installerat eller byggt till oss, specialbyggt till oss ett husorgel.
1: Jag har hört det. Jag har hört om det.
2: Och det har förstått helt nöjaktigt lika många stämmar som det är i andra sorg.
1: Ja.
2: Men det är inte riktigt så stora stämmar.
1: Nej.
2: Så husorg, det var en lucka av de helt stora.
1: Ja, kämpebra.
2: Och där gav jag då konserter. Alltså, det är ju artigt med data, för då kan man laga väldigt fina program eller kvart som man har hållit på med.
1: Ja, ja.
2: Och det gjorde ju, och vi inviterade gäster, för du kunde ju invitera folk som du var nyskärlig på, som du likte och prejk med. Och det kunde du invitera när det drev sig om att invitera för huskonsert.
1: Mm.
2: Och så fick man ett socialt nät på den måten.
1: Ja.
2: I löp av de sista 20 åren att jag har orglet, så tror jag att det spelar upp i en 200 konserter.
1: Du är den.
2: Ja, det är inte så värst.
1: Nej, värst, nej. Det är nu helt rörande.
2: Ja, men det som är fint då med den måten jag kunde göra det på, det var ju det att vi övde ju in nya stycken. Och det var på, programmen var gärna på linje med organistexamens krav. Så det var inte bara att säga att tryck lange noter.
1: Nei.
2: Men det var utfordrende nok.
1: Kan du forstå?
2: Og når jeg øvde inn til deg der, så kunne du gjenta programmene. Det kan ikke en organist så veldig ofte gjøre.
1: Nei.
2: Så, nei, det har jeg virkelig hatt det storartet med.
1: Jo, en videnskap.
2: Ja.
1: Det jo helt sikkert. Hvem det du gift med, Arne Momme, jeg må nå spørre sånn, sånn folk som hører på deg her får nå kontroll på deg. Kari?
2: Ja, det jo Kari Sjøgaard, ja. Heter hun den gangen.
1: Ja.
2: Og hun, jeg jo faktisk født i Skigarden på Sund.
1: Ja.
2: Og det var jo faren hennes også.
1: Ja.
2: Selv så måtte hun komme til livet i Namsos, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Så det har, synes jeg har vært et veldig flott poeng.
1: Mm-hmm.
2: At jeg er født i Skigarden.
1: Ja. Og nå så for tiden så er du litt opptatt med helsa, og så er du litt opptatt med har fritid og greier.
2: Nei, det der fritiden, det artser jeg ikke på den måten, det viser. Altså, jeg har det veldig godt med å ha fritid.
1: Ja.
2: Jeg har ikke oro i meg i den forstand.
1: Nei.
2: Men jeg prøver jo litt med det som fire av kurvene i folkeskoleklassen ble utsatt for etter kort. Mm. Parkinson-sykdommen.
1: Ja.
2: Og det er jo fire av syv kurver, så det var en voldsom tretthet.
1: Ja.
2: I 43 kurver.
1: Ja.
2: Men jeg er nok den som har fått den fineste varianten, for enda har jeg ikke begynt å trøve.
1: Kjempebra. Høres ikke sånn ut i hele tatt, hvertfall. Så jeg kan skrive under på det. Ingen tøving.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Arne, til slutt så må jeg få lov til å si at det var både en ære og veldig hyggelig å få deg i samtale endelig, og få satt ned noen ord på teip med deg. Og så skal du få lov til å si noen fine ord om gammel og ørgled i kirka, som vi skal høre han Andor Drage skal spille på Toccata etterpå. Så si noen fine ord som er innledning til Toccata G.
2: Ja, altså, det var jo bygd av en orgelbygger på 1840-tallet.
1: Mm.
2: Og han har i dag en veldig sterk posisjon i fagmiljøet.
1: Ja.
2: Du nevnte med Stoppskapelle, men det flere instrument av han rundt omkring. Men veldig mye blir jo skiftet ut.
1: Ja.
2: Så jeg er så overlykkelig over at gamle orgel får stå i ro på Vestlemmen.
1: Ja.
2: Og det er jo litt artig også at jeg var så forundret av det der bildet av gammel kirke og ny kirke.
1: Tenkte du på den svarte, eller?
2: Ja, den kirke sa Løk.
1: Ja, ja.
2: Og ny kirke, de stod jo opp med en annen i noen dager før de redde gammel kirke.
1: Ja.
2: Og der var det jo, det har aldri vært bygd.
1: Ja.
2: Eller altså til den kirke.
1: Ja da.
2: Og far viste meg jo at og det står sånn den dag i dag at oppe på orgelgalleriet så er det en forhøyning av flata.
1: Mm-hmm.
2: Så først setter de orgelet helt opp dit.
1: Åja!
2: Ja da. Ja, det er det omtrent ingen som vet.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
2: Nei da. Så, men på grunn av at det er jo ikke et veldig sterkt instrument. Det er mer finslig enn det er sterkt.
1: Mm-hmm.
2: Så flytta de øyne fram da.
1: Mm-hmm. Ja, da skal vi.
2: Det er jo artig, for altså, Rolf Karlsen har jo konsert på det i NRK, og jeg har selv hatt konserter i NRK på gamle øyne.
1: Ja.
2: Så det er attraktivt for fagmiljøet og for folk ellers. Så det en nydelig tone i det.
1: Ja. Det var fine ord om gammelorgelet, Arne. Og da ønsker jeg deg, først sier jeg nå tusen hjertelig takk for at jeg fikk forstyrre deg. Og så ønsker jeg deg alle god bedring.
2: Og, ja, takk for det.
1: Jeg vet at det går an å komme igjennom det her også. Så får dere ha en kjempe, du og Kari, ha en kjempefin sommer.
2: Det skal vi.
1: Takk skal du ha, Arne Bæk.
2: Ja, jeg liker så.
1: Ha det godt.
2: Ha det.